0: 干看我能不你尽我唐经过一年来马上都行了赢了的呢
1: 同安过谁没听的色吧可能一些一步都唐经的我让他空中把个我能把你们当那是一头龙给汉堡呢大明的这边吗
2: 大明的
3: Hello, 건강.
2: 다 코딩 게로이베 탕자 건강기 토럼데 탐자바 Hello, 건강 Live Phone In Program. 짜리버 July 타시기 탕 군망아 탕자 누미당기 풍타룩 미니니 푸다 산독적이니.
3: 탐자리베 히람 펑난 오링이 땅각다 로컷가다바 섹션 토랑생.
2: Expert 오늘 랭신 비가다바 Dr. Wycombe Jiten Singh, Farm Manager, Krisi Vigyan Kendra, Thobal.
3: Miamne studio ki telephone number 9362327078 call to biduna. Thoromasi bu saruk yabiyu. Hello, Kungang.
1: Thorom ge roi basiri sebe ma yai fayumba lila masa manana himang saba thamzeri. Lila iba ning thawjam nongpong anba. Lila puthokpa thoksom renubala. Puthok pada tengbang ba hemsan ning thawjam.
2: Ahoy.
1: Adudi hairiba lila sing asigi thorom ge aroi boina tamina si sebe ma.
2: Tamina si bungo.
4: Hausik tawire si yai fayumba lila macha manana himang saba. Lila iba ning thawjam nongpok nganba. Lila puthokpa thoksom renubala.Puthok pada tingbang ba hemchan ning thaujam. Laizere yai fiyuma lila macha mana na himang shaba.